0: Unia 95.1 FM so.
1: Unia FM 95.1.
0: Refio se ne bese, omu ko pensio mo mba na fe yeti miyo tuwa kense ni so. Sima adiosia, enwotri 68 minute. Eno ya po, ewa kense ni mo.